0: onyame di ama wo bibia bibsi ahoma kye wo ti woni onyame ama ho me e ma otimi ho me bi bibia I see ne pe bia ne e so di aseda e ma no onyame ye da wase mame kwa no grace for aso ye na mame ka se ansana e ba ko fa kase bo no e ko kran tumi e be so e be ba no ampe twi me ba ye no be bo na poso na poso ansana akofa kase bonu nyame ni pamu akwa ba
1: ye je o jamanso
0: nyame ni pabe ne shi
1: said ya waka na iron of grace ya na wasa ye ni said ya shemu anopai eti sanity
0: wala ma kase muni odi
1: na no pay said ya jamanso akan ba wo kan sem bi wo se de wo tesoro no ku o kwa ono na be shian eye no kro so e die bo ni ani die ma ye ho ye ho ba bibia wo bia anopai ya di twi ya di bum ye kwa Adam of Great Chapel International a ye wo kumase abrepo highways last stop ba bi ye twa na do ano enne eye council da ye transia tie ni panyina nu masem ma meka bibi nkyre wo se enne de dua me ne wo kasai obi biara wo ba ho bia ni sun no eto atwa obi bia wo ba ho bia ne bre no eto atwa eti na no pay wo die ni se wo ba gi bum wo ba gi twi no ba piem e wo kumase abrepo highways last stop ba bi atwa na do ano me patcho gi number na frem se 0244 798908 and a 0246 65 56 99 0246 65 56 99 would your first number way a bra wo be ya chase ne fre bra wo be ya we sima wo be ya and a pay obi biara asem eda no so obi biara wo court case obi biara wo abanya mane wonto am ni camera me piem obi biara yade agye ni nipadua abɔso obi biara amane agye ni nipadua abɔso obi biara ɔhaw bi agye ni nipadua abɔso ei anopai usa nipa no tuam ni kabra be piem okumase abrepo highways last stop bi twa na do ano tie ni ye pa obi biara sikato ni nsama na ahye obi biara wo ye adwuma te sa abɔ wo som nanso wo hunu so mfa so me pa wucha usa ni pantutu mirika bra be piem okumase abrepo highways last stop ba bia etwa na do ano anopai ye council da metrese tie ni panyina nu masem ye nyi obrare mosu because me ne da ba ko pena kanfo ye bibia wom ayie wom wedding wom engagement wom sorry wom bibia wom enti ye nyi obrare mosu uba ya ne di nkomo ni ahwɔ na wo kɔ ne akyerɛ wade amɔ akɔye na wo kɔ enti na anopai tuam ni kabra be piem ewo kumase abrepo highways last stop bi etwa na do ano obisi papa ma pa adwuma pa minya bi enso bi so obi nsa de ne kɔ ne afɛsa nipa no me pa twa tuam ni kabra usɛ nipa tutum ni kabra be piem ewo kumase abrepo highways last stop bi etwa na do ano obisi papa me ye adwuma te sa aboa wo so no nso mfa so ba mensɛm te sa aboa ntetia kitua bi pɛ ene ba mensɛm me pa twa adenti na wo sɛ basa usa ni palituwa mikabla bepe mnempeni si di upe bibia kwa boko tokono enka yenye na bro etu udi etuwa mikabla bepe mni yenye huu ejuma emfa mao obisi papa jadie oh abusunya tuwa mikabla bepe mfiko wa mpenyi si ama man kama sem eye yadie obibenye wa ifri yadie empo nanano msi misuaya mii yadie eti mi pao chao yade aba wiase din de enke ye nipa di anke de pa enso ye de ama yade adenti de wuntu amika mapiem na wade mfa ye so enyi sa yade ne emfiri wo so anopai metinase e wo kumase abrepo highways last stop ba bi twa na do ano tuamika bra mapiem wo haw no wa mane eto atwa enke ni manya bi ya wo dia enke adwuma bi ya wo dia enka ahinie bi yawo dia enka asase yawo dia enka ni manyamu ene yawo dia pa nanso mpanisi botimifo timi wa woka afu abati obi di ni nyansa obi di ni nim dia obi di dibre bi awowo obi di ni sika eje afiri wonsam me paucho entrance to mi kabla bepim na hamia se me papa ni majapade me entrance mi obi nyemfa moso Eti ade ntina wo nso wo tena se na wo nanana magya pade wo tena se mo bi abegye firi mu nsɛm. Me pa wo ano pay to me kabra bepim. Me tena se mitie ni panyire nu asɛm wo kuma se abrepo highways last stop baby etwa na doa do. Gye me number frɛ me 0244 fetch me 0244 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 and a pe wo ni biribi ye transa yesu sumu ni ema e di amanya me ma wo mo ba ho me ji sunsumu di paa eti sunsumu nipa bie ni wa me fa respect ebuo ani gidi emfa ma no adentina papa e kasa adentina me kasa ne se wonyame oye bibia wo sunsumu eti ade bie wo ho bia na e wo di bia no fa buo ni ani die ma saa de no na gidi na tu ho anamo ebe boa wo esense na yesu sunsumu aye yesu sunsumu adwuma nti no me pa ocho tie obizi papa abrabon mi bo me forso na wo forso na wo bo bra wo huru ho ano no sunsumu nyuma ben en wa ya ma wo ho sunsumu nyuma ben en wa ya ma wo kra sunsumu nyuma ben wa ya ma wo ni pedua wo nya sunsumu nyuma bi ama wo ho me pa cho ene to mi kabra be pim e wo kuma sa brepo highways last stop baby etwa na do ano ene ye sunsumu da a metena se tie ni panyire nma so ye nyame mu adwuma e dia manyame ma wo ba ho ano pay wo hawo ne wa mane no eto atwa fabra be piem ade ha me ne se entena se fo nsem bi nyi wo ho ano ana me kina che manante a che o we kura me pa cho emfa nsem bi nyi wo ho ano ana no no obubu ani ni wase papa sa me kasa me kwa no obi adi manim ana che so no mpo no asabi oye obubu ani no wo pre se obeye biribi no wo pre se obe fight akwa nanim na wo nso e na wo de wo tifie na wo de nsem bi yi ho ano sofu bia ba radio so wo nim ne number sofu bia ba radio so agye mpaibo mpacho che na kwesi amam me nkan cho se number na wo agye ne nye na me nkan cho se mpai na wo agye ne nye na emum ne yiye mu de e ya na montuo ne yiye mu no tutu anamo bra be piem ebra be piem to ebra anamo bra be piem me na me ka kire o ano pai me pa ocha ye nkasa nche because enna ye council de ye mfa wo bre no emo so jime na ba na from 0244 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 number me di ye adwuma no no me pa cho frɛ nyame asɔfo no bɔ mpa ye bitibiti mbɛ frɛ wo wo frɛ wo mbɛ bɔ mpa ye ama wo ɛti pa cho wo nso frɛ sesi a me ne wo kasa frɛ wo frɛ wo mbɛ fa na wo ma bɔ mpa ye ama wo ano pay your counselor da tie obi si mi wa kwantwo papa ma penkrata sa bi nya bi o abusua ene wotwa fufu amna ton kwa obi si papa mi obe ni monyamfo papa mi si pisita nanso se bi mpredu asa wade abɔ mi se de dwonso abɔ akokɔ abusua me dɔfo pa wotwa fufu amna ton kwa mu obi si papa ma ware afi ni busumi nkunu ni busumi nsia ni papa ni nsa ni ntumi ma o me dɔfo pa wotwa fufu amna ton kwa mu wo dia ni se baba be piem wo kuma se abrepo highways last stop baby etwa na doa no me pa cho to me kabra be piem tutu me kabra be piem tutu me kabra be piem obi bia wo ye adwuma se ye galamse se ye adwuma bai me pa wo cho to me kabra be piem ena no abrantie bi obai ko se papa first name nya sika me toton sa sisi adan ba se se papa e ka na di men men sa se na me piem enema me yigina maton ana bi san se wo start ye gwana kwankye be no ye papa wo se ma anya bibia o na me se sa wo ti da sa bra na ma akura so ene enu ntia to mi kabra se se nyame adoma wo ba ya ye nneema e ma no no nneema sase ese afefe nneema sase ese ayeye na wo de wo tifie wo ye den ya wo ti wadwuma mu wo de nsem bi na yi hu ano me pa cho to mi kabra be pim ni okun asa brepo highways last stop me bi twa na do ano etle ye cancel da me tense tie ni panyina nu masem me di ka ka cho se wo hawo no problem na to atwa ade nti na wo ntwa mi kamra me pim obisi papa me bi adwuma sika biam de bi wura dwene bia na ayeka sika biam de bi wura dwene na ayeka papa me timi ka akwaje bosia me ba no ne de me sa akwaje no na masa abɔ ho ka interest a wo ho si hu sa wo ho enso eka ade nti na wo mane nhwe die nti a eba sa emfamam wase papa enna mi ampa madofo nyina bae matamfo ai to mi kabla be pim na mame nka me bi nkyira wo se ye onipa bi ho mba wa bra bo mu a de wo nti na mo baaye because de omunya na omunya wie pe asa ai enti to mi kabla be pim tutu mi kabla be pim okuma se abrepo highways last stop baby twa na do ano me de ka ka cho se na ye cancel de me tresia ti ni pe nyina nu masem o ha oni amane biere da wo so no to mi kabla be pim me pa cho wa wo pese wo bi adwuma emfa ni kan mi adwuma no wo awu ye adwuma so fe ni kan ye adwuma no me na me ka kire wo because sunsun mu ne bobra ye mobra wo honam mu ye sunsun mu ne bobra ye mobra wo honam mu eti wo awu pese wo bi adwuma brane ye sunsun adwuma mfamam wo so wo bi adwuma adwuma ne nkoso brane ye sunsun made emfamam me pa cho no kra na me ka kire wo ye ntase ntun futuo mu obi ani ye ka no kra wo mu de a kire wo sanse wo nyame ye sunsun ye sunsun ti bibia ye bia so ye no sunsun mu ansa na ba be pie funa mani eti tu amika bra be pie mo bi se papa ma so da ya so so so so so so so da na wo so ne o ti ase ese na ho na e kire wase me pa cho tu amika bra be pie da bi a e wo die nte nyame ama waso eti waso da bi na wo nte ase me pa cho tu amika bra be pie ni ye nge ho adwuma mfa mam me na me ka kire o ano pink e ye council da ye transit ni pe nyina numa se mo kuma se abrepo highways last stop baby twanado ano mi wo kumasi abrepo highways last stop baby twanado ano enna ye council da mi tie ni panyina enu masem wo problem medical ka cho se enna wa wo ba ho no eto atwa ade nti na wo ma enfanse bi nyu hwa no se baby ame wo kwa awa me pa cho mpen apese se ekwan wa se de na ewi wo abobo ano enti me ne wo ka se sim me ne wo ka se sim na bra me ne wo ka se sim na bra aha tambia bebe bia ro donya franko ade a obaba ba beto ye et na ye council dey dey gina bay na frame 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0244 0244 79 79 89 08 number me dey adwuma no patcho frɛ anche be kwa sori fie ho me patcho to me kabra be pim hwɛ wonim obi so so da na nantwie pam no ne sɛbi mpre duasa de wode sɛ ka twa nantwie mene no nantwie na pam no wumpo una ukwato taku dama no ene nantwie pam wo me patcho to me kabra be pim ye nya ho adwuma mfamam onipa biara ade akia no opa ne ho a wonhuni na sene mu abraboni ni ni di asie me patcho bra bra bra woka Matthew chapter 11 verse number 20 wo se wumu amoy adwuma bra no waso amone so amode mu ntutu mirika mra sefo wrade nyankopon chen obesuye mu nti ade nti na ohaw na da wo so no umma ne yenyin firi wo so na wrade mfa ye so enyin firi wo so eti na no pai enche be kwa sori fi akwa kwetie adanse ye wona wututu mirika e ba ho no wona wututu mirika ba highways no no watie wo mu adanse die mi akwa adanse bi wo kwa me tie na me ho atwiri me na me he nyame uye nyame eti wo nsu saa na wo nsu ba osuru nyankopon be fa ye ye so aye bi dia mawo ama wo nsu wanya adanse die gime number frame 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 9 enche ebe kwa asori fio wana wa ba wano ti wama dansi diye awo suri nyanko pondi adumu omu sana miwo jidye wa reshe musa wonsu ba wanyami supe mo wa dansi ya esumbu chen say because wanyami wanye juma ba akupe wanye juma kwene nimu eti Bible sinya mieni wa menye na according to Proverbs chapter 15 Bible sinya mieni wa menye na enti udiye wa ba udiye nusu nyami obeye diya mao eti nano pay aya counselor da mitrensi eti eni penye nenu masem ha udi entre fie mfa nsembe nyi wo hano brabe piem wo hawo no sa wo yare amaye mfa mra sa wo ankasa obetumi abaso a wo ankasa bra sa wo ntumi ma maye mfa mra me sa wo ntumi ma maye mfa mra me sa wo obetumi abaso a wo ankasa nante bra faka bra mu okumase abrepo highways last stop baby twa na doano mu okumase abrepo highways last stop baby twa na doano obi di ni dibra ju sika ju wasase ju obi bia firi wo nsam me patcho to mi kabra be piem obi di school bi a wakonim die bi a wo agye usika firi wo nsam to mi kabra be piem tie ne ye pa tie ne ye emfo school na wakone nyi wo ho ano ma wo sunsun nyuma ho hiam na me minim obi a wanko school da wa bi adwuma ama obi okwo school na ye sa adwuma no wa fa ne se se bi a wo ye adwuma e de ama no ani tina wo ma wo sunsun nyuma ho hiam e tina ye tena se tie ne pa nyina nyuma sam ye nko asori fio ye ntie de Jesus aya ma wona oba asori fio gena ban na ye nko
2: 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 General said, "Me then them a profile in the who can."
3: Any general you trust me?
2: Aye.
3: Aha. Your call.
2: 27th. Na masi. Oh, amanone.
3: Oh.
2: And our friend me say, "Onya paper. 7 good years in onya paper. Eti wate papa bin kaya."
3: Your man is a master no ko.
2: Eti our friend me bana me bana so eba eka chrem na me bana do osiem na osema me sro koyem koma me. Papa no wa mame. Enti in fact me ba me de no madwe no ya me na se me papa me ntii ne na e bi ada ho se ma wo de kona o mu di no ho adanse pa. E na mpa me bai. Enti me ba ha na e se papa ma gu na me ti ha na. E frefra na me koy. Na de ya me den so ne se ye ko e ko hu papa ye nyi card consultation fee bi ani. E no ani se me ko.
3: Yes,
2: me ba ha me hunu se papa ise ye o ya hu mabro
3: oyeye
2: ahu mabro
3: oyeye
2: ahu mabro
3: oyeye o se mo mabro
2: eh
3: o se mo mabro ye o ma se na o ma so ko che ta
2: o se ma me ene de metimi aye ne se me boa o na ma akoto ne ma o de ya kwankire no na wako ya kwankire na ye nhwe de nyame be ye in fact me jina me jidi eso eye papa don me ekopɛ akwankyerɛ nneɛma no maame kɔyɛ akwankyerɛ emi no bɛyɛ me ba no masi no so no ɔbɛkɔ interview 27th January no afei ɛkɔ February ma hwɛ ne mu a mentehwe afei mekɔ baako metika mu kɔtɛkyiman na menya akɔ na ɛsɛ ɛyɛ masi no si awurade na asɛm bɛɛ na meka kyerɛ ma sɛ wɔka sɛ bi kora mankɔ anaade ntira afei masi frɛ me ɔ sɛ ma wode nyame adom me nkurɔfoɔ mmorɔfo na ɔma frɛ me ɔma sɛ me nkrataa nyinaa yɛ ready wote sɛ ɔ se ma mehu de a menka mpo wase ma me nkrataa no nyinaa mmorɔfo no frɛ me sɛ ne nyinaa yɛ ready nti memagye na kaa no me kɔtɔ ey ma mensi metika me si a wasa atoa so ampa me si ɔ se ma ne nyinaa ne sɛ me nkrataa no akyɛ no ɛnɛ anɔpɛ yɛ ayɛ frɛ me de ama me papa enti mi gyina ha me koto bi ya me yanka meda fo ma minimini do so papa nya mi hira wo pa asafo ma enti mi gyina ha na asida nam de ma ewrade na mom nya gidie na ewrade be wa koma so ade ama amen
3: wa sema yesu mina ade na esi
4: nyame wa ye bi se na ye nua be ma ne e to odum fa ye no be 2 years ni me kuno wa Italy no ba ye
3: o
4: Italy
3: Italy
4: e no oba ko ye na oba ko ye no afi onye adwuma bia e wo so wa yare mi ye yi na di wo betine fie enti Friday adwuma mo ho wo frame said na down for bi be bi o ye adwuma kwa beda kwa mo ma be frame so o me ye adwuma ọkọ wọnyare hwenye no na ọkọ adwuma mu afẹ wọ so wọ starti adwuma ne ye adwuma mi ehu sẹnye na ho ọdin sitie na afẹ wọ mu sign contract manu no fedia ne nsa adwojo ọ ma nsa so a enye ye na ọma sa ma ne be efi enti mo ha na dwuno wọ frẹ mi sana dawfo bi di papa e namba ama no enti me frẹ papa na papa enchre me baabi ọ na memra ti na dwuba 11 am frẹ papa no watch let me say owa hand Sunday no na me buy na sidan kanya me say ni nsa na adwudwu na afi wote ya wo mu no e free Sunday no be pem ne wonti pain bia bia ama afade wo ti me fa ni nsa no so a na me ka say wade me ka wa say na me nsa wo no a wa hye nwuma pass no o de be kwa wie ye pa ama yesu ni ani am de ba ha nyina wa nya me obedi asem ama yi
3: come back. Don't move. Stay cool. Sister, what about them on Sunday? What about Sister on Sunday? Sunday, no, if one just wants to not be paid, but sister, what is it? What is it? I have been. What should you do in here then? Sister, let's see, I didn't strong you. And then my own, and then you.
5: Wantrane to so ene obaaye obaaye no akwantre wodi fo kire no no e kire na every day tini ba 3 times 4 times wose na wotu mienu ne oturi na si ya papa che na kwantre woda so don so di fo kire na kwantre se won kwa yokoye na wotu mienu ni e kire ne mada bo se ma urade e sana mama sa wona tente no ka ku ye gbe kwa ku onu ma me na wa ha ma me akwa ba
6: Yes, so
5: Napom ti sey.
6: Nyame adom.
5: Na wiya yi.
6: Ewiya de bokko. Me ba enene na watwe mienu nie. Na etware wo me so.
5: Na ade ade a.
6: Etware.
5: Etire.
6: Ai tre.
5: Etire e ba ni paso a.
6: Ah,
5: na
6: tana
5: su bi. Na bi su biri no wo ni oyɛ bia ni guase yade
6: yɛ. Ah.
5: E pato ache.
6: Ebe ye emfie edu kura nie.
5: Emfie edu na yale na
6: tana so.
5: Ye mo ye nsem kese ma wura ko to ti adanse na adanse. Tomo tomo ma me. Adanse na odi ne muodu o.
6: Ebe ye
5: mame
6: yo mate
5: emfie du akere yade kais mame de bia na ba e ba do wo sey
6: e ba mprensa
5: da kru bia e ba mprensa da ko
6: ai
5: emfie du ni e ba mprensa da ko bia
6: ai
5: na wo tu bia na wo tu de sey de na urade aye
6: me ti wo di fo ansa me ba ha me kwa na wo tu mi ni enti me ma ha biem
5: na wo tu mi na ba be duru na wo be duru di fo na o ma wa kwankere ma wo ye e kire ni ba biem
6: ai
5: e kire di emfie du na watu mi no tu na sia e ma biem
6: da bi
5: e de na wo ka ti wo bi e wo ti e won fram
6: me sra nti wo abete na enka bia e so de ade so asun bia e ba ha se mi ehrema wo
5: oh yamo yense ba urade we urade abasa wa maso awa brepo highways last stop baby twa na do ano ana dance kesi wote abusu baby wote yanka free achichiri menche ya bia tumrika na bepie how ni amani atete ni super ni brebi eda usion abraham nyame kwa ne betin aye ni pantumi nyada mami efie du no wabre wanante wachini na so urade a otunya de nyina aye no na wotwim yu pɛ pɛ sɛ maame hu sɛ ayɛ fa wo de gyina hɔ ɛne wase yale sɛ awurade ayɛ nadom wagye no ɛne maame n'ani gye awie nipɛyɛ ɛne na awurade ntumi nyama wo wa wote dɛ m a ma wo gyedie ɛnyɛ kɛse awurade bɛtumi ayama wo ma wo nsɛm kɛseɛ ma awurade.
1: Anɔpɛ yi sɛ wanka sɛ wate wasoma dansedie sɛ wate maame no wɔ se ɛtwerɛ ada no so 10 years awerɛhosɛm ne sɛ wɔ se dakoro biara ɛba mprɛnsa ɛtumi ba mprɛnsa dakoro yadeɛ animguase yadeɛ yadeɛ wei su so awerɛhosɛm ne sɛ woduru nnipa mu a na ɛba maame no baeɛ a yɛyɛ nsunsum adeɛ ɛde maa no no hwɛ sɛ maame no ɛredi adanseɛ ɔnsɛ maame no di adanseɛ ɛti wodeɛ no ɛyɛ yadeɛ bɛi wode wopɛ bi sɛ sunsum nipa biaa wɔbɛka nokorɛ ɛtwerɛ ne sɛ yɛatɛn yadeɛ biaa wopɛ bi sɛ sunsum nipa biaa ɛnso maame no baeɛ no awurade nyankopɔn nam me so atu yadeɛ no ase yɛnnua ba no ɔse ne kunu ɛwɔ akwantum wotei wotei masa yɛnka nsɛm nya yi wodeɛ ne sɛ wobɛba gye me number frɛ me 0244 789 08 0244 789 08 and 0246 65 5699 0246 65 5699 number mde yɛ adwantie ne yɛ me patro kegye tia MTN foɔ no ma wobɛnya kaa G runabout wobɛnya kaa abrepɔ junction wobɛnya kaa sofo lie ayewa no mu wobɛnya kaa mepawotwɛ ma kuro overhead no anim wobɛnya kaa abusuakuru wa junction wobɛnya kaa soa me runabout mepawotwɛ wobɛnya kaa ɛmeama bobɔ so nyinaa tek wobɛnya kaa wo sɛ wokɔ abrepɔ highways wo sɛ wokɔ abrepɔ highways last stop baabi ɛtwa nadoa no mepawotwɛ obiaa ɛbɛkyerɛ obiaa so de wobɛba anɔpɛ yɛ council dɛ menyɛ wo brɛ ne mmɔ so tua mirika bra bɛpiem gye number yi na frɛ me 0246 0244 789 08 0246 0246 65 5699 0246 65 5699 miwo kuma se abrepo highways last stop baby etwa nadoa no medika ka cho se kejetia ubenya ka g runabout ubenya ka swami runabout ubenya ka abusuakruwa ubenya ka abusuakruwa junction ubenya ka macro overhead nani mo mpacho ubenya ka abrepo junction mpacho ubenya ka tech ubenya ka sofo lie ayewa no mu wobɛnya kaa mepawotwɛ baabi biaa wo teme nka bia ɛna yɛ ka wo sere da woanka sɛ adanse a woteyɛ no ɛntena se mfa nsɛ bi nyiyi wo ho ano wodeɛ no sɛ wobɛba bɛpie mu anɔpɛ yi yɛfa lie no nnipa bɛmmienu mmiɛnsa pɛ bi because ɛberɛ ne nti tie no yie paa ɛberɛ ne nti wobɛtumi afrɛ ɛnhyira lie no 0332 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 0832 Mwokumasi abrepo highways last stop baby etwa nadoa no. me number na mede agu dwa no 0244 79 89 08 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no ehwa na me wa me tie nipa nyinaa num asem enna ye council da enti mi paacho wo de ne se obeba be piem wo de ne se obeba aba be piem e wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no anope ye council da me twa wanim gimi number for French Zalano 0322 83581 83582 83583. Enhyira number no ana mafrɛ no me paacho ye brɛ no ayɛ be me paacho aselane ayɛ yɛ yi kakra me paacho frɛ kɔsoa frɛ ebeba me number no ye 0244 79 89 08 0244 79 89 08. Enhyira line na mabie ɛde atum no me paacho menso me number no ye 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Me paacho frɛ enhyira line no 0302208358183582835838384. Enhyira line na mabie ɛde atum no me paacho ye wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no ehwa na me wo me tie ena ye council da me tenase atie nipa nyina anum asem me nim de otifi a wo ya wo de nsem bi yi wo ho ano ena no pai tie die ope bibia nya no wanfa no kwampa so te sa kokori de butu kosu anye no ne to ye so ano pai Kumasi Abrepo Highways tuwa mikabla bepim Kumasi Abrepo Highways last stop Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no ehwa na mewo wankasa wuti wasuma dansi die uha unu wamani kejeti ya ube nyaka jiu nana batu ube nyaka Abrepo Janshi ube nyaka sofo lai ube nyaka suame rana batu ube nyaka emia mabubo suwe nyina ube nyaka wa honum emia mabubo suwe nyina ubenya kaa wo ho enti na no pe eye council da a mi transia tie ni pe nyina anu masem ene ye council da mi transia tie ni pe nyina anu masem enti tuam ni kabla be piem e wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no Kumasi Abrepo Highways last stop baby etwa nadoa no gimi number na from 0244 0244.
7: Hello.
1: Good morning.
7: Good morning.
1: Opanyi na ho ye.
7: Ipache o papa wo ye pa.
1: Yo, wana di kwadwo bo aten.
7: Ipache nna na me ka sey.
1: Okay, uka sa free he.
7: Ipache me ka sa free Ashton.
1: Ashton. Mm-hmm. Okay. U bra wo di na chime hu se ye twa ne nan.
7: Papa, ye ne kwa ti na me kwa me foro. Me foro no. And correct.
1: No, okay. Na eye den ye twa ne nan. Mo ɛno a hwɛ wo ɛyɛ saa asase no ho a wo nso wokɔ hɔ no adeɛ bi wɔ wo nam ayɛ kuro bato wo nso woadwen maa so hospital no ɛyɛ paa sɛ wobɛkɔ ne mmom ɛsiane sɛ yɛsunsum mu adeɛ nti no agye sɛ wodi ka atu ho anammɔ ɛbɛwie sunsum nansa because saa kokoo no ɛyɛ ma wo so mame nkyerɛ baabi ɛfire wo maame nnipa na ɔmaa no yɛ kokoo no sɛ saa ne ɛka ne deɛ ne wɔte kokoo no ho no wo maame bu ne kwasea wo maame ɔbu ne kwasea nti sɛ manka nkyerɛ wo a wo maame bu ne kwasea ɛduru baabi a animonyam ne baayɛ no na nka wɔ sɛ ne berɛ so aba ne nhyehyɛeɛ a ɔmotena ase yɛeɛ no na nka wɔ sɛ maame no ɛma abrantie ne kyɛfa ɛne ne yere ne ne mma kyɛfa no wo ma me duru baabi wo ma me so na nani eden pa
7: sa bɛnya na nani eden
1: wo ma me na nani eden enti wo ma me wo anini bɔhyɛ so enti sɛ mo betumi ayɛ akwankyerɛ a me bɛkyerɛ mu ya wo sɛ mo ba na kwankyerɛ a me kyerɛ mu so mo nya nanim anim ya abrante mo bɛhunu baabi owo bi a agye sɛ mo kɔ na mo kɔpa ne twɛ na mo ne tena sɛ yɛ nsiesie na mo ba na me yɛ sunsun mu adeɛ ɛde ma mo anya sɛ akokoɔ no obie ne wɔbɛtumi de ne nan asi so ama ne ho atɔ ne da ɛti na anɔpa yi na ɔkuma se abrepɔ highways last stop baabi atwa nadoa no fa wo bra ne bra na ɛnya adwuma bi wɔ no ho ɛmfa ma mo wate wate anɔpa yi ɛyɛ kansere da metie nnipa nyinaa num asɛm mɔkuma sɛ gye me number frɛm 0244 798908 hallo good morning ɔpanyin na ahoyɛ yɛ da nyankopɔn ase anɔpa wokasa firi he tafo hɛ yɛ a mepatwa wodeɛ na ɛfiri sɛ hwi ɛne firi hɔ na wo sista no wɔwɛ mahu sɛ ne kuma firi mu ɛnkyɛe biaa but nneɛma ɛbobɔ ba no wo sista no so wɔbɛtumi afiri mu because mahu sɛ womode adaka bi firi sɛ hwii brɛ mu sir hello oh atiko sorry fetch me anopai ay anopai a wonyame amane nsa so gimme number frame 0244 798908 and a 0246 65 5699 0246 65 5699 Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa na do ano eho ena mewo mepa

0: Eya mpase ada no no David ebra na wote esere so no ene otonwum bi se ewurade ene mehwefo hwe rehia me oma me da edidibia eho wura eya from woja me ko ensu a eho juo ho wojojo me kra de me efa kwantene so nidinti se menam owusum ka bi bon mu a me nsuro boni bia efri se wane me ena ewo ho waba ne wo poma na cheche me re oto me pono e o matamfo enim wo de enwo efo mitri mu na ukruwa ayema ebuso oh na eno ohuri begina enwom ho na se adiokuru ba kunu yimu enso de kosi ngotwe no wase apem toto wonchen na opidu atoto wonifa wode erinkawo na wani nkoa na wode behwe na wahunu abonefo akatua awie ma onyina ha makwa bad mo ban hira 104.5 yatena sene memenda iso ene eye ebo eda etoso enumu afimpino na bedia kire dio no siamu baabiya wo bia fro bi no bi so fro bi dia chi wo Facebook ne so esan se ye de your most authoritative news don't worry me enu ni atena zare baba so mo idia me jesu ya mansa nyina chia me kwadwo bi mreko ewie as usual me ne mapafo na esi nkonyan apan dan kwa waha David ba owura nso waha kaka ku professor nso waha ese de moto no reverse na ba o timi yi free na want to chokwa no kopem aye huhuhu nikanika wura pa bro nso atena se free sa amri akosi no mie no de ye ma wo na obesira do nsafo furu so nensam ya de namo no edi ka te ho de kire wo se efie wura yiri bia kan tenant aso afri wo kabo de ye ne si ye ebedi mu nkomo papapa eno echina nso no oba bi a okopa adwuma ye na onya adwuma ye ne boss zabi wadi no se adini sika aka ho abaye piefia se ope compensation ade boy nesa eja anaka ho ntiwe no ewe ni efene kwase ebuo bre no o na ebedi mu nkomo na watwe mu so nsema sisipa ebedi mu nkomo pi na ofia ha na ye wie nso ane ye bia homa na tum na ye ne wonso wadi nkomo eti wudi ane so beta me chuku nsem ne wura wo na ofiri ane ye no ma onu ehu se nsem no wode ne ko de dem na wo hu de wo beye oje ohun anya mesro pa kunye bi na dem pa jawo na hwewiem atade na ehya wo na nya de muspan de apeni nya se bete esa nsa wo beto na akowie matram wi pe no anyi mfra ma mfa ho de mesro nsem no bo ha no wodene nsem we ni afofro pi ene wi etna se apai dan kwa
1: kwajo
0: oye
1: adum o ni ahum obro nti
0: ai
1: adum no kukra yimu
0: okay
1: bia yeboko ye kwajo
0: Efie boko.
1: Nya mi adum.
0: Oba ne kwa ne ho ye.
1: Kojo adum.
0: Ye se awade fo ndie, mo ba bi o se mu yi akohoma to ho.
1: Kojo na ne oba ndai.
0: Nti na wi ye.
1: Se wo bi o se woni bi o ye kasi bi ni be se ye responsibility se wo ye.
0: Akohoma nko break.
1: Dabi akohoma de nko break. Kojo no de nya mi anim ni.
0: No motor how you are.
1: Ah wo se utia.
0: Ye se utia.
1: Unti me spell am ntwere.
0: Ai.
1: Ti na na mi tumu mo nya ngwale ye nfun se mu nya abotre na pressure na nya small pressure.
0: Ye urade be wo ntie na.
1: Ene oba da so dai.
0: Professor kwado ohuye
2: oba dia da ma mejina mpa
0: and express we no e dey express ah odun hu dey
2: we ni dey every united kwaim uk street we nye
0: united dey
2: kwaim
0: e wo hin
2: uk se ho no tete niam anko mo so o bansisa
1: kwado united kwaim dey onya sure say mampo nkuru mo baby
0: me fao yura
1: mampo
0: those work as wo
1: left and right in the forest.
0: Na se ho ba bi na onya aye. Yo, se bi bia boko.
2: Oba da da ruma.
0: Na watu e ko sey.
2: Ah, jani aye 1212 bia nyame adom.
0: Ba e nu trade ye. 1212 kwa.
2: E nu trade.
0: Yo, David ba. Ni bi David ba kaka ku.
1: Wa lu su di David sa.
0: Wey, David we dey maza.
1: Eh, kwa yo.
2: David papa.
0: Ye fezo do. Na pom ye.
1: Eh, ai lele.
0: But is it? When we say kaka ku man das wo. Se fez ya ni Timotheus ye ni mse bi akach. Na atami hu se minu ye wodo obakoko bi asi mototo.
1: O se.
0: Na wasa shen helmet na mse wurade. Akach ma ye. Ani das wo ho.
1: Akach.
0: Right in the corner where you are.
1: Right in the corner where you are.
0: Yo, what you are doing so?
3: wo kan se dia
0: na wo ba ne so ke tuo no so no gaye o ni agye ni agye ye
3: ye ye ye ye ye ye ye
0: kaka kwa me hu send us o ho
3: ani da so ho
0: na se reverse na ba
3: reverse na no me koyi ayi ni table engine 2 ti se aka for no ne dem
0: oh okay
3: wo hwe so ba si tuo dia na che za ko reverse ni moto no hwe no ba si tuo dia na che za ko reverse
0: why reverse
3: mi reverse za de dia eh na nkonwa sem wo
0: na ti ase
3: mi nkonwa sa
0: eye first year ya pabro
4: eh kwajo
0: ye o mike de ma ebo mo hwe ma wo na se bento nka wa ha ana emu na ho wa nso ne ye nso a bepe ba akubu ha na o dia ye adwuma na battery nso e webu ha no abegye aha na macheke e de amano na ya hwe enti abusiafo na da yi so ya tena se na ye bre no konti ye ni nkomo esa na ye nsem dot pa na watwi no ensem asi na kaka aku ne
3: amba
0: mu bi ni ye
3: aha
0: asem kese ba ko a eba o bra so ne se oba bi ba via we kwa the young girl ne ho afa ye pa
3: ye pa
0: ne open bia
3: ah okay okay
0: na okopa adwuma eye wo library bi
3: ey
0: na manager okoto no ho no won ne kwetwe mpra
3: ah
0: manager na twe mpra wasan kwan wo wie nso asan diga ni sika ka ani wasan ja ga na gusu
3: asutro mienu mani ha ha ne
0: we buru mienu kaka
3: kwa ndi e o asemwe die asemwe die
0: enti ga ne se oje compensation
3: ah oje compensation wey
0: every be man
3: david kwa jonya shase na sunu sa asemwe pa
0: ba ne je compensation
3: uji compensation
0: ye ye plan dia se wuntim be dimi se ni sika
3: david nya sa ne
0: ko no se buo
3: e ni che feelings no
0: ideally
3: feelings ye nyina ni eche
0: na aduane
3: no na aduane no ah na so be ma dia wo ba ye ani bo onu aduane bra no pa
0: be nyina che pa asem bia musu a wona watwe musam ne sam du be ko fufuo unu fufuo
3: ba le kasi fufuo
0: na mo ba le kasi ho na efiewura yiri bi wakoka ne tenant aso
3: ey
0: na aso no de ma asem nya nwane se nya se bia oka aso no aso no sini ka be hu yawe
3: au ade e olana
0: minimpo
5: kwaje o si balikasi fufu
0: nai
5: eh ona bu donkey mpesu aso
0: ehwa
5: ai
0: ene ona bu
5: chaa ya chaa kwaje wasao
0: e kwan sonko so pa
3: sao
0: ete ya beko ho na ya dimo enkomo kakra na na wotwe mu nso se wotete se nkagaram se ya piamu onkran
3: ei
0: wante
3: nenu empuna no wana eba
0: kwabrane akukuri chamfan akwakosi ene waja
3: bawade
0: ne so ada ya wose wote anwea a ewom na enkwofo se da bi ehun bi penti na boaserewa woje na bagura na oyin atonchen we die chamfan ye mfante na tie ye de yigara enti eno so wonsam ye bedimu enkomo ewo efia ha enya sam ketoa we ni nsam bebere na yaboaboa no e de abetena se de ba beso mu na da bia no ye tenase a ye tuufu kakra na ene no mema matiefo no anase mabodwafo no akonya esanse ene ye memenda edin kai wo September ni mu
3: okay
0: enti mabadwafo yi obia de na futuro eba na ansa na no mamemfa media mawo
3: okay
0: menwie no obia nyane dia wo de ba na chese omo so e de amawo
3: okay
0: na memedia kakra ne mede be som wo ne se enno ameko city mo na mhu so private car bi si wo efe pa na wo de kala yellow bia twro asem bia gu akyire wo se fa trimufan enante me hwa asem ni di na me se ei akoya ka asempa agu ne hyen no achi eti me yese ne me nso meka akyere wo se wo nam a fatimufan enante ewo mu se yese kagetia ehu kyen kwa yemu de nanso fatimufan enante de ntia meka sa asem nyina ene se wonwumtuni bi na ebo no nwum se wiase se wo to do boni e bika wano na wo hwe ne nwum ne mu a o ma abasem bi wo mu se owudi ni bi tena ase wo kru bi so na na sabi mpredo asa bodam ni bi nam krom ho da bia wo sode a na waba enkonfo ho ene kwom de me ene emia mi krom sei okosamfia na ye wo sabi obi a na adwum kan kakra efe no kwamfodi ene enwumre bia na afa ne chance no na mafia fiam na o sesa aduane na se owudi ni sabi bodam ni ade a wo ye eye na hi eye na tan da bia me kasa de wo ye no enye nipa nyana yo mo fe de wo ka no nyeni panyina na yo mode eya sa na wiase te wo te ase sa ebia ni begye wo ho ebia ni nje wo ho na owudi di anase sa ni pakro ya ni trimode de obodam ni ye e ne tan ye ne hi enti da kru bi na yase bodam ni no osese ade ya na okoshia sa wudini e na oka sa ni opani kom de mi o e na wasi o ne kom de ode a mi wo pa no bu aha mi fa bre o e na owudini no anwum nu mu no wo kire se wode awuduro ekoshia pa no mu se gei na ekodi se kom de ode a me so de mu woni ye not knowing se wode pa no no ma bodam ni no e na bodam ni hwere ni mu di na wasi ewiase ati oye papa oye fa oye boni a oye fa odini no anti ase enti bodamni no so otutene ya na wokɔ wokwa na okoshia nkwada mienu bia wo mu edi agro na omuhu bodamni na panu ekuta no ewaade a efem no enkranse e bodamni panu de ebedi o fama ye na enkra edi amrika enkra bɔne omukohwim panu na kwam wo mu di edwane ye sa na enkra ye odini ma wamu di edie na omunim omukodi panu ya enkura yi ena ewuwei
1: ata meshi
0: ata ema ena asie ashie na yese owudini no wanfa adwen pa nante wodi adwen bone ena nante ye na kowi asie no asan abu abono na wosi ewi asie dua emumo kwaku a ehwa nisi enti ewi asie a wuti fa adwum fan ye nante ena wi ewi ni obi na tidwom ena munyina mu di dwa ade achi ye nyina de bible kwempo na ka wose so ma bibi ni a oma de panchum enti ade paachi wa uti dwom nko ade fa dwem pa fatena wo niema no ho entwetwa wunua nantri odwom ho esa nse no osia ba obi a beforo ka akonifie akoda obi a bedidi woni chance mu enti fa dwem pa no wunua no ntena dwom ho woni wunua na tie dwuma mu wunua isa wo de adwem bone na esusue bone na udi no konkonsa na yeyi na dia awre ho sem ne sa na katua wo gye no yamfa mbeka wo de ho dia wo gye na na ye de mawo enti bra sister fa adwum fan nipa nante ewa adwuma na otimu no wo ye drawbani o e na utwi obi ehyen fa adwum fan fa twika no ate fa adwum fan opon adwuma na usese ba no a fa koma wo ka awura esan se obrei ansa na wo nya sika e dia tokai e dia mawa wo nsa etimi akowa no wode adwumbone etwihyen ne ka ne sei na ebia ofiefie wura da bia ofre na ai na kai kra de ma me na sei sika na yese ya ada ka ne begi no ho no ye nya sika mfa nsiesie biem na wasa nya bikura atwi ama wo sa akoa no fa adwum fan nante abrabo emu tenant awuti obi fie fa adwum fan ene unu anom ntena ho ofri ukrom kwa ofodoa sahwi ene brosan ko ba no wa ntimi anso awodan ama obi na esi ni da wo kumasea na wabehan ibie fa adwumfan enante wonim se e wo nkofo bitrim se wo mo ebehan dan na se bibi se wo dan no ho a wo mo nsiesie adaye ame han ye na wonim se dan na wotim no bibi se wo ho no wa nsiesie na dan ne bu a wa wodam ene beku ana fa adwumfan enante efiewura wo so tie me fa adwumfan enante wate wo hwe wo dan pa wo de gye atwa mene bu a se wo mo mo tukwan yo onso wo ma wo nte wo nche mo tukwan hwe dan ya ne sisia kia edan ya mu apai pa wo si obi ba tukwan finokrasi abanti won fa na katua nyina mre won fa ba gye saa dan we uwie nso saa ka kye ne se baabi ase no no ansan siesie ah adwembone be ne kye sei fiewura fa adwum fan fanante nsam ne dɔso ene me ka kye bosumi achase se ke se no ye wura baba no mu ye wo september ye be ko october november december fa adwum fan fanante ewiase he se wode adwembone enante na otan wunua na wampre ne nkoso a eniema na wo wonu oni ho a ye mfa meka wode ye ho abusua pani bi a wutie mi saa mre fa adwum fan ne abusua no entena enye nyiyibu enhu we se ai we mfie de we papa krempo de na wo ye we mpapa de na o teacher ni no ye nwuma sua ni ntine mande ye pomasem we mu de da bi o mu de o mu tena kura ase enti ani anyiyi mu asem to wa wo be hia fa nu nyina abom na ma yefua ansa na motima pema komanim fa adwum fan abusa pani fa nante ene wo de hie bi afiri mu se bi mpa dwa sempani fo ka se mi se na ntwie kura mpa a ne bodua etua ne to no anka ho de a nani okonfo ofa aseka kotwa ten di kraye eye kenketukenke na beka nsem ana enka nsem wode hye na wafrim no na japade no ko entimi amfa anko enti fa adwum fan nante nani e ma ne che ma ne man na yiri na busuafo oje omochire no obi anya so emfa so abusuafoɔ nsɛm ne dɔɔso paafoɔ no nso wɔ ha na maka akyɛw sɛ nnɛ ɛyɛ meme de di nkan ɛwɔ september mu mapaafoɔ no a obiara bɛka bi ɔmo wie a yɛbɛfrɛ wo anaasɛ wo nso bɛfrɛ yɛn na wo nso wabɛka wo deɛ ɛde akyerɛ obi de a megye soɔ ɛyɛ amansa kyea me kwadwo bɛn mmereku apan
6: kwadwo
0: yɛnkɔ
6: wada roma asɛm a wode aba nnɛ yi deɛ ɛka sɛ wo ne mɛdwene ho na me anna nya me nwanwa ɛfiri sɛ yesu kristo no koraa na yɛ onyankopɔn ba no kwadwo nnoɔma a yɛde yɛɛ no no sɛ na nyɛ papa no a ɛne ɔnim neɛ wɔbɛyɛ a nanso papa no wampa aba panimfoɔ se sɛ woto boɔ bɔ ɛdan a ɛsɛ aba wo so especially football kwadwo na woka biribi fa a ɛfie wura ɛdan a akye a wode ma obi ɛna wankasa wokɔ ha dan wotumi sɛ dan wokɔ ha na yɛ kama wobɛfiri hɔ a kye sɛ yɛhyɛ wo ansa ne woapɛnti wobɛkɔ nti no wodi aborɔ kwadwo yɛmfa mmra aba adwuma mu yɛyi wɔ bu nnua di a kwadwo naka tua yɛmfa ma wo kwadwo mede me ho yɛ example apa da nkɔ abetiɛ ɛnneɛma a mafa mu kɔbɛmfie nan no nanso nam sɛ adwempa pa akuta me nti kwadwo me woto a mɛhuri ɛnyɛ ma hoɔden o ɛyɛ adom bi kɛkɛ kwadwo kodu bilive sɛ yɛbɛtumi aka sɛ biribi asi yɛ saa time confusion asi apae da nkɔ na yɛsɛ apae da nkɔ akɔtoɔduro me ba ha koraa mehu bi da kwadwo nam sɛ metirimu fa nti yɛsɛ wotirimu fa nti a moanyɛ dɛ
0: ɛnku
6: kwadwo at long last afɛdeɛ nkurɔfoɔ hu sɛ sɛ ɛnyɛ apae no saa time no wokum me a kuaha me yere ne mema fadwempapa nante na sɛ yɛtuutuo kora nyame nti nyɛ adeɛ a wobɛwu gya dimpa mpanifoɔ se dimpa wo ɛkyɛ ahoya
0: ɛnokrɛ
6: menne wo nnua borɔ kɔkaka ne ho asɛ mmia nyi nadi na yɛmfa no sika ma wo ade nti na wo ne obi kaka ka awura baako wodeɛ wokɔ a anwummerɛ no yɛnyinaa yɛ adwuma o na wakɔgye bosua wɔ yere hɔ asɔ wo sɛsi no so na wayɛ kune na ada kɔma ka awura na kyɛ sɛ yɛapa da nkwa deɛ ɔno no adwuma wɔyɛ no ɔdi ka awura sika yɛde ka no bɛtumi atwi ka mmienu
0: daabi
6: fadwempa yɛ adwuma kwadwo firi sɛ metwii torɔtora nsa na mebɛyɛ aba adwuma yi meka awura bi a nyɛ mekaa da wo because obi na atekye ne bɔwire matɔ kaa ma me mesɔre ahomagye te mekɔta kwa twice a day
0: ansa
6: na adeɛ asa yɛno no meba maka awura hu sɛ kaa no ɔtɔ no mfasoɔ wɔ so double sas n sɛ wɔde sɛ pablo ɛbɛyɛ one sas a yɛno nkyerɛ sɛ me no mene pablo nyinaa yɛ adwuma nti no pablo sika ne sawo na mekɔkaka ne ho ase mu mɛma ka awura hu sɛ mekɔmpire nu ɛnti na wɔyi boro soɔ no nyɛ saa no a na kɔɛ sɛ mene pablo anaasɛ kakra kukɔnya asɛm adɛ na wɔyɛ 2 million na ade wɔbɛyɛ 600 sɛ wote aseɛ ɛnti kɔdɛ kuta adwempa no ade nante a bɔdɛ ne yɛasɛm a kɔsiɛ mpɔfɔgye ne bɔɔl memisa aaa a wɔfiri david bɛkuro mu wɔ so woyɛ papa a woyɛ fa woyɛ bɔne so a woyɛ fa atama adwembɔne nti ɔwɔ sɛ atama asehyeɛ adwembɔne nti wɔkɔkum obi ɔsrɛsrɛ aduane no wayɛ ɔdɛn wone wo nua te fie wayɛ ɔdɛn ɛna wakeka ne ho asɛm kwadwo mpɛ sɛ meka ma amansa ti wafidi kasie sɛ sɛ wode adwempa nante a kwadwo wobɛdi nkonim wɔ abrabɔ mu
0: medase meso medase pii david bayɛnkɔ
7: kwadwo mede nkyea ɛkɔ ama assemblies of god ghana yɛmpanyimfoɔ ne titiri paa yɛ asante north region mekyerɛ youth ministry yɛ papa faith aboagye manase yɛ papa albert mensa yɛ papa regan ne mpanyimfoɔ no nyinaa papa palo mu papa kosi mu na kyɛ sɛ nyame no mom so ayɛ nneɛma paa ma mmeranteɛ no maba asante north ama nneɛma ɛkɔ nanim nti no nyankoropɔn ɛnkyirɛkyerɛ mɔ pa na wosi ɛnɛ no obiara nkyerɛ n'adwene na yɛntufo na sɛdeɛ yɛwura bosome foforɔ mu na ɛnɛ yɛ memen dɛ ɛdi kan no obiara nyɛ biribi mfa mmɔ ne ntoma no na sɛdeɛ da biaa yɛ wɔta ka sɛ sɛbi mpra duasa yɛnim nyansa nkyɛn obiara na mmom no ɛyɛ akwanya ɛna aba ma ɛ na kakra so a yɛso yɛhunu ne asua no yɛde bi ɛboa ɛbɛyɛ wo so wobɛhunu na agya wanya bi ato wo kotokuom na meka asɛm ketewa bi afa owura bi a yɛfrɛ no sir western leonard spence churchill sir western leonard spence churchill wɔno ayɛ wɔ owura bi a na kyɛ sɛ yɛwɔ no wɔ ingresi abrokyimɛ mu mekyerɛ uk england ɛhɔ ane ɛwo no ɛwɔ afe apem ahanwɔtwe ne aduoso ɛnan mekyerɛ 1874 mu ɛwɔ oxfordshire a no ɛwɔ england na owura no wɔyɛ osojani anaa ɔsrɛni wɔsa bɛyɛ ɔmanyɔni wɔsa bɛyɛ obi a na ɔka abakwasɛm na wɔsa twerɛ nwoma na abrɛ a ewiase nyinaa ɛko ntɔkwa mekyerɛ world war ii no ɛfiri 1940 kosi 1945 no na wɔdi mu ntintimae paa ɛde ma ingresi aman no mekyerɛ kɔsikɔkɔɔ englandfoɔ no na wɔne na ɛdi mu ntintimae paa saa berɛ no na kyɛ sɛ wɔmo ne germanifoɔ yi ɛde abɔ ani paa ntɔkwa no na ɛdidi mu wiase nyinaa na papa yi saa berɛ no na ingresifoɔ no ntɔkwa no ne ɛkɔtia ɔmo paa ɛna ɔwura yi de nkakrakakra ɛne ne nkuna sɛ ɔde ma nasrafoɔ a ɔmo ɛhyɛ naseɛ yɛbɛtumi hɛ momiɛnkɔ ade soso no machines ne equipment wase ko mo de ko no omo ne bi weda e kura sa kwetie omo emfeve omo a broni ya kana no aye before enso papa intimi se omo nkura ya ama by 1945 na chese ingresi ene o ma lies bi say United States of America na chese omo timi edi nkunim enu na owura yi ebe ka sem bi ato ho enu na me pese awia yi wa wuti aben wa ha no wudi tum na soso etimi de babra September yi ene ena aka ewo afi 2026 mu wa say success is not final success say wo ya dia wadi hunkunim no wadi nkunim eno no anase wadru mpempenso bi eno no nchese wawie ene bia mu soso no failure is not fatal na wo ya dia soso say wodi nkuku a eno no nchese wawu eno no nchese wie aba nemom dia hu hia pa owura yi kan say it is the courage to continue that counts anything mamin can be say success is not final failure is not fatal but it is the courage to continue that counts anu ti say we dey nkunimo say we dey nkuku anu no hia nemom enkran say we benya say ade me purpose akukodura obato koso aye no ade no menti ase metimi aye I misi mebo me ye ba akumate ato me ye mionu mate ato eh de na ebenya ensa bi e friend 7 up we dey pour aye no wo ye ya wo ye obisi ensa we dey anya de ade e be ni papa bra no ho sa wo ye bua bua sika no a de ye the first recipe a me anya ntum sa kwesi sa de to so nsu afi de obi ba ba kan ho se akwa insei and we are seeing na beje sa nsen tu abun ti owura se Western Churchill Leonard say men can tell say dia wo ye bia no si wadi nkunimo se wadi nkuku e mane hawo e ma wa babu mu nemum akukodura obanya se ade na tokoso aye me yire mu aye no ano ana di nkunim die beba ano ti busumi fa bo ataso na yire ho
8: me da si ap kakaku
3: e kwajo
8: yenko
3: ta me die die mi twa no se kwakuo kon short
8: kwakuo kon
3: short short kra
8: yenko
3: na meka no putoka se bia me die abatwi
8: kaku for joy
3: ene futu sama me de mama tie fo oh, why not?
8: Yeah.
3: Life is short. Choose happiness.
8: Oh, nice.
3: Yes. Kwado, abrabo ni di abrabo ye bono. Yeah. Abrabo aminu ye bo nyine. Etia. Eti uwo kwa wa di ese mwoni nye.
8: Okay.
3: Uye hiye niye mwoni nye. Sikeni mwoni nye.
8: Okay.
3: Enyo bia na ba sasiswa sebi abrabo na ye bono. Ubenye ni frunchim.
8: Okay.
3: Uyo hiye ni nese ba this time kwa minu kase uniska. Jobe di kwa wano mkwada abedi ya nyumre kwa na emu. But mwani nje.
8: Okay.
3: Mwani nje sa wuda su tiase. Ene yesi obio. Kwa jono iskacha no wakacha o. Mimi hieni. Mini hie badista mi mame nije.
8: Okay.
3: Eti u tiye minu we tiye mini ya. Uye hieni ya. Mwani nje badista. Because uni sike tina benye sika. Uye sike niswa continue mwani nje. Because abrabona yebon. Kwa jono abrabona eti your life ni is too short.
8: Che.
3: Badista mna. Yetimi u. What you say? Minu usiye mwa nime nye. He.
8: Utiwu.
3: Eti sisi ana mani jini diye masa. Abrabwane eti enti. Mema mani ya je.
8: Jiwani.
3: Meti mani.
8: Ubika na jemise fufuotika.
3: Top rot. What you say? Eti mounse life ni eti ende. Kwa jwene na mihuwa diye diye. Mema mani ya jiwa majubam.
8: Okay.
3: Mema mani ya jiwa sikapem. Mema mani ya jibabi ya mitim. Eti ene Saturday. Kwa jo.
8: But jiwani.
3: Mema jibe ni. Meti ya kwa mibosu frafra. So wa chami baby. Nasu ya kwa jie ni. Ya kwa ye juma jie ni.
8: Siwa gedem.
3: What you say? Eti we are sit there. Life is too short. Happy yourself.
8: Mida sipi pabro. Na mintie so waba.
9: Mida se.
8: Ey.
9: Mida mana.
8: Asemu.
9: Yeah,
8: what do you call me here?
9: Kwa jo mida ase.
8: Okay.
9: Mumane
8: mna ha baby na. Samu ti wong. Okay, ni yankwe.
9: Fa jen finance kwa jo. Na mpese me kaka krebi tu ede tu aso. Kwa jo ni mse. Nes ni bi. It's nine. Ano mye ni na yadong ayon kufuo.
8: Okay.
9: Na omu kwa institution se omu kwa ye juma o one hospital bi. Na edu wano no nes ni ba ako. Ah, doctor ni ba ako mungu no. Ah, ope na ope sa onene it's nine. Na emre du se e wose omu ware na se ne yonko nurse ni na wone no edi agro anase ono na afa yonko fa no se eye ni miane ya se ono ne crash ene doctor no na dey na doctor no eso sa ono no ho ekofa na danfo no enam se adwemboni nti na danfo ne kra ne se onko to adwane no to bi mre no na onim se oba no se no di adu ewudro agu adwane ama na danfo nurse ni no ewui edi ye no wawu wantimi eni nikun anware na me kai wo se sa oba ya o ye sa die yi kan wo se doctor ni no wo ho eno twa fa ho eko fa oba no
8: ono
9: se ompe wo na ukunu ni e den e na obenya wo ma na fezu be ma no won sa anware wo nti me ka sɛ da bia nante a yɛmfa adwefan nante obi soso atɔka ama obi ɛsɛ de na apan yɛ kan woni ɛyɛ sɛ wɔtwi na ɔdi sika ɛwom ɛba woni no ɔntwi o anaasɛ sɛ ɔde yɛ adwuma a sika ɛ sɛ wɔde ba no income no ɔmfa mba ɔde mi kɔpake ka no si baabi aberɛ ka no sɛ na afrɛ wo na ka kyɛn sɛ ɔna ka no ayɛ dɛ asɛe na mehia sɛ hi sɛ de akɔ akɔyɛ adwuma wɔ fitam ɛso mehuaɛ na saa sika no a ɛyɛ sɛ ka yɛde kɔyɛ ka no ɛnye kwa sɛ yɛde kɔyɛ na ɔni atena so agye saa sika no dadi anaasɛ wankwa nkɔyɛ sɛsi nti ɛbɛsɛ sɛ obi atumi abɔ mmɔden atɔ ka ɛde ama o anaasɛ watɔ pradeɛ bi de ama asɛfa yɛ adwuma sɛde ɛbɛyɛ a wo nso sa bɛkɔ w'ano a yɛserɛ sɛ yɛmfa adwenfan ɛnante yɛni ɛnokorɛ ɛmfa ma yɛ ho yɛ ho
0: kɔdɛ me nso medase pii ɛnti no DJ Pabro nikanika wura ɛna yɛate ne nka no na da bia yɛma yɛtiefoɔ nso bɛka kakra ɛnti no bra na yɛnso yɛni nkɔmmɔ mefa atiefoɔ maakomaako ɛnum ɛti mommra na yɛnkasa 0322083581 0322083582 0322083583 numbers no yɛ 3 no mabie ɛde atomu nti no saa line so nyinaa no wotumi ɛfrɛ bia na waba na yɛdi nkɔmmɔ hello odumɛ yɛafrɛ me firi ye saa mmerɛ ɔfa ka aduwo tiɛ dendende wɔ so no bɔla kɛseɛ no ho
10: akyire
0: hɔ a nti obia nkɔ da hyehye man wampikyɛ na wɔhyehye adabi ɛbɔ ne yɛnkɔ
10: ɛnante
0: strong
10: sɛ wode adwempa nante a wonante a wonsuro o
0: ok
10: butsɛ ademɔne wɔ ti mu a wonam baabi na sɛ bimu latia a wobɔde afuru kora sɛ saman ɛna moadwen mmɔne ɛwɔ ti mu nti strong nti fa adwempa fa tum fan
0: ane
10: tum fan nante a mepakɛ wonya atɛdeɛ kwa wo
0: ok
10: wate aseɛ wode adwempa pa nam nti wonama atɛdeɛ dɛ
0: ɛkwa
10: nti mpakɛ ghana ani adwemmɔne nie yɛadwemmɔne fru tena ɛntɛrɛ yesu aba
0: medase medase epi ma memfa ne scora hello odumɛ yɛafrɛ me fre
11: ɔyɛ ɔbi mmereku
0: senior
11: woyɛnanakwampebɔni
0: kwamie
11: anane meba wɔsoma bɛbi kwadwo
0: metie wo nkra ne nyina na mese frɛ mefrɛ me nso woamfrɛ
11: mɛfrɛ
0: mɛfrɛ bibi ntina memfɔ ne mɛfrɛ mate mate metura
11: mika
0: dɔgye traffic asɛ ma
11: kɔdwo wɔ wiase a adeɛ ɛfɛ ne mebaakyɛw medaase ɛne sɛ wotiri mu yɛ fan a kɔdwo wona babia wona ma wokɔ kɔdu
0: ɛmu
11: adwenbɔne wɔ tiri mu a sɛ atatia kora tɔfo nkra a woyɛ mɛhye wo ɛsɛ wadwenbɔne ɛwɔ wɔ tiri mu ti sɛ kɔdwo wɔpi mmereku ti kɔso yɛanim woakɔfo obi sɛ ɔmɛboa kakra kakra anolas na wɔsa wowɔ wobɛ sɛ ɔyi wo firi hɔ
0: adwenbɔne
11: bɛɛ no no kɔdwo wɔbi mmereku ahunyansa bɛfa sɛ bɛboa no ɛsɛ naakye wobɛ sɛ ɔyini firi hɔ a adwenbɔne bɛɛ no no ɛgye wiase tumi ɛsɛ afadwenpapa nante
0: wode
11: adwenpa nante a woduru baabia ɔdobɛne yɛatɔ ka ma sɛ bɛyɛ adwuma na wosɛde a wotwi kare di ɛde adwenbɔne no no ɛsɛ meagye a wobɛnya obi ama ɔka adwuma
0: anaawiase
11: tumi ɛsɛ afadwenpapa nante
0: adwenpa
11: nante a
0: kwa me medaase pii hello odeɛ yɛafrɛ me firi
12: hello
0: mpakyewa mentie wei
12: ɔdɔ dɔctor baako
0: yo ɔdɔ dɔctor meyɛnkɔ
12: mesrɛ mo ɛmɛbrɛ nɛ ɔmo aba mmeranteɛ ne mmabaawa woyi obi adwuma a fa nokorɛ ɛyɛ adwuma no aberanteɛ no a yɛafa no adwuma no ɔpɛ sɛ ɔnya ne ho nansa pɛ ɛnti ne wahyɛ aseɛ sɛ ɔɔbɔ adwuma no mu korɔ no ɛba saa a ɔno ara ɛgu adwuma no na adwuma no gu wie a wasan so akɔ akɔtena fie sɛ adwuma nni ɔman mu
0: ɛyɛ asɛm o
12: nanso wonya adwuma yɛ na waa wawie adwuma no abɔ no korɔ no agu no
0: nti
12: mesrɛ mo mmeranteɛ ne mmabaawa yɛmfa adwene mu fan nante
0: medaɛnya
12: korɔ no bɔbɛ
0: ɔdɔ doctor hello ne a yɛafrɛ me firi
13: hello
0: ɔpanyika sɛ mentie o yo hello mepakyewa mentie
13: titiri ɔsɔndan mu koraa yɛ hɔ no bebree nya ne papa wɔ hɔ ɔsɔfo anim bebree nya ne papa wɔ hɔ anwuma bebree a agu a ghana ha ɛyɛ adwenpapa a ɛne nnipakiri mu titiri wokɔ yɛ mpifoɔ yɛ ministafoɔ aban mpa nipa sɛ obi nya aban mu akonya a wɔnim sɛ wɔbɛpɛ sika ɛde agu no bɛtɔ mu ɔnyɛ na fe sɛ ɔbɛsom ɔman no mp anaa minista adwenpa papaa no deɛ ghana deɛ maakomaako na wobi dumadwuma a moyɛ yi de nyame mɔma hoɔden
0: medase
13: nyansa na momfa so mfa
8: ma me fa last caller na me fa ofre djuma die ne nyina AC. Hello.
14: Hello.
8: Udia afre me fre. No kem pa chwa minti o.
14: Tete fa ze panan ti djuma ya sona na ukana ye apa ko jene bon.
8: Okay, me da se. Mira si epi mame mfa ofre adwumadie nyina mfa ezie ne eye memende dinkan ewo September bo sumene mono no yetu fu bebre yetifu abeka bi yensu aka bi di akyerew etio dia ne se obefa bi di abon toma no na wapem di akwanim adwunche pi na bodde ewo Facebook David Bayenko
7: ani ya free adwunchea no ne wona di wo message aba na wo mfa de ma ya now di aba Emmanuel Plunge anointing aha friends of abi wa ha platform 2 no wa kyerɛ sɛ wo ye papa wo ye ma wa wo hom benji mfensi sawia ono so e kyerɛ sɛ nipa bi nim tirimu ade pa fellow square kuche yi grandpa mekomu no kire se program we dey here stress free pa o yi hari adwendwe nyina free am akuma mu wadwunu muda we say fine we dey say yes no kire se landlord yiri yenyanka no asem kraze we husi we pa bom pa no wonfa adwem pa nante we nsusu aye chase ahafu bechemu and last week na me wo hopa bechemu fo nyame se kira mo St Joseph College of Education anzo chese ene more fire adwuma na ayo no yentuja yenua Thomas Bawasawa GH wose wo hwaye every time community 2 BBC yagbadwuma kwajo ebrede nti yankoya nimna
8: meda se ap nti fadi aka
3: ye enye Facebook nku a enye Facebook nku a TikTok zo yo TikTok ye nyira
8: oh, okay
3: aha
8: na o ene ba ku mie hoko
3: ho eh ti me
8: ye ho na ho ye abode
3: en sa mo hopa
8: na de fe no operation free
3: yes nyira fa me ho TikTok
8: ho etimiti free ho
3: aha
8: eti bi TikTok
3: yes
8: na o ba me so fa saka screen no like sa
3: like na what share come up pa
8: ne che ya de
3: aha
8: ye pa che de ho
3: eh kwa jo message ni gba na e
8: gba ka
3: me fa ba ku wo mu na enye kama pa Ellen Nelson wasi I really need a husband from Ghana.
8: Hello, what's your
3: name? Okay, oh,
7: name. Asa kaka kuwa.
3: Debbie, mommy di sa. What you say? Mina.
8: Debbie, na kaka kuwa de na wakang Obama se yosu hiya ukuna wenyi aji se.
3: Oh, Debbie, asa kwajo. Otunfo Debbie, obone ho hiya no.
8: Kaka kuma.
3: What you say? Ema ukuni pa.
7: Kwajo. Na yongo ngwa. Unu mi se bayi fokwa yo Japan sab.
3: Ebe unkuni po.
8: Tuwa suna mi unkwa ya
3: wadiye. Ramsey, wasi good afternoon everyone. Eno wade ba e. Sao suna extreme. Wasi wow. The first time watching this show, yeah, that's it. And I went to say, kwa jode kwa bra.
8: Yo, enti abuzi ya fwa, baby, ya ti esi nidi ya na wakimu nsemu, ena, ya ti ede esi suwa. Na, nini nane se, ye fi na wakimu nsemu no asia. Ya demu kwa kupiumu, ewo, achuma, achiramadi. Aye, no, ewo, achuma, kwa anguma, mensini mwe, wasa, ntima, ntemi ya. Na, ene se, eni, ede bia, omu chese, ya abuzi ya fie. Na, wakimu, ena, omu chese, omu kabishi, mnumire besa, nunumu. Omo didi ya wye krempa omo kwa koda ena omo hu se eja brantem ati aso denu bra Facebook na ebeche ena yede ato sono na omo che se bre jayi etisho denu enye edano ashini nina grebu akahubi ama ebusunyafuo ene woma etifye wa woma hinha edenye na mpremprey womo adani homeless na yese omo ni bebia eti na asemi eto afomi